Sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.

0: Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
2: tulo pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mga adlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon kanang wala pay sulod ang imong tiyan.
3: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
4: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
3: Correct.
4: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
3: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
4: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids kaning gitawag nila almoranas. Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
3: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa purma na sa tinai.
4: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw. No? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao. Pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay

0: Sige, wala kong oras mga ka-K5 ba? Wala na po niyo. Sige, sa ngalan sa Dibok Pwers nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, o 87.9 K5 News FM Gihulnga. Sa ako naman nga partner ka K5 Carlo Peña, ka K5 Monjay, ka K5 Rico Malabago. Sama naman nga CEO, ang mga big boss Doc Ramil Uy. Kinigya pong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita. Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay jud so. Sakit ipangihi og ako pud yo kuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalit tra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
3: sus kog na ara.
4: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas atong kinabuhi.
3: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
4: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mapalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
3: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
1: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
3: Correct.
4: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
3: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
4: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka bimoy inom og DTX 500, di ka bimoy inom og Mighty C. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Og mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide og mag-produce sa iyang kaugalingong kopya og mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
3: Munay kuyaw.
4: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, ang may tabuha na mao na hinungdan nga maguba og madaot ang imong selula og mo resulta kini sa kanser og daghang pang masakit.
3: Chakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
4: Taghana.
3: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
4: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulan.
3: Wow!
4: Nga naman.
3: Oh, nga naman.
4: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og MITC, maoy mo protektar sa imo mga selula, apil na diha ang imong telomeres.
3: Kalami.
4: Mauna nga kung gusto ni imong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre, importante yun. Adlaw-adlaw, inom og DTX 500 og MITC.
3: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
4: Ako nasab si Dok Ramil Oy, seeing mayong panglawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
7: DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga-dumagit. Ako po nga akong mga TL o mga panakit. Ilihan na pagkaduwam na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o makapsol sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

Sa Kapibus FM, malauna ko rin tayo siya tila sa kahapunan. Mga langga, ginatry pa ni DJ Barbs ring mag tadlong sa tuang technical issue. And thank you so much for staying still. May basahon takaroon nga storya, mga langga. Labi na sa mga adunay pangandoy jud nga makasal. Ang pangandoy nga delikadong sudlan. Kaya usahay sa kinabuhi, mga langga, di jud nato malikayan. Nabisan pa og malinaw ng adlaw-adlaw nga pagpuyo. Adunay usa ka silent hilom sa sulod sa atong dughan na nagsulat gihapon og tubag ang mga pangutana sa atong huna-huna, mga langga. Your DJ Barbie is live on Facebook. I-search lang ninyo ang K5 San Carlos Digital 95.7. Aras sa K5 News FM, alauna 48 na. Or alas masugdan, pwede ba na itong sugdan? Karang ka K5 mon, ang story. Sige, magbasa na lang tarikta og story, mga langga, kay Muragalang Alang, to subong ba? Na alang-alang, sulod sa DJ Barbs. I would like to apologize kay napamanggod ko yung HR rules. Nagiuna. Nga importante. But don't worry, kay may basahon kita nga story na sa bag-o nga istorya karong adlawa, mga langga. So, kung ganahan mo nga mag-participate, feel free to share our live. Share our live stream on Facebook para daghan sab og makasubaybay nato karong adlaw. I hope nga pagbasa nako sa story later, dili magputol-putol akong tingog. Aduna ba mo'y mga pangutana sa inyong kasing-kasing mga K5 nga wala pagid gihapoy katubagan hantod karon? Doon na ba mo'y mga imaginations diha? Ang uban manggod mga palangga mo ingon nga kung adunay gugma, pamilya o panaghiusa, igo na jud na aron nga mahimong malipayon ang usa ka tawo, mao daw na ang happiness. But aduna po'y mga pangandoy nga dili masukod sa kadugayon sa panag-uban. Bisan sa gidaghanon sa mga katuigan, mga langga, nga inyuhang panag-uban o nagtinabangay, aduna sa mga butang nga angayan gihapon natong handumon tungod kay dili konektado. Dili konektado, mga langga, sa tuang kasing-kasing, sa tuang pagtuo o sa kahulugan sa pamilya. Daghan sab kayo mga babayi nga hilom nga nagdala og sama sa pagbati nato. Dili tungod kay kulang ang gugma nga ilahang nadawas, but tungod kay adunay parte sa ilahang kalag ni DJ Barbie nga gusto makadungog sa saad nga gihimo jud sa atubangan sa Ginoo, ang vow. Ang vow, kung makakita mo mga gipangkasal, mga langga, kung nahimo na mong guest sa usa ka kasal, aduna na sila'y mga vows diha, no? For better or for worse, till death do us part, mga yun anak. So, mo na siya ang kasagarang pangandoy, labi na sa mga kababaihan, madala sab sa altar. Diba? Saka'y feeling. Ang uban sa mga langga, mahadlok musulti kay basin og masipyat, masayop og pagsabot ang ilang partner, ma-misinterpret, nga unsa man nagdali-dali ka. Ana bitaw? Lisod kay na. Kay bisan og huna-hunaon nga dili na kontento sa ilang kinabuhi or wala gina-appreciate siguro ang tuig nga ilahang gipundar isip pamilya, labi na to sa mga nag-live-in na mga langga, live-in partners nga di malikayan sa babae nga magpanguta na kanus aka ko pakaslan sa ako ang ban ay isa ko ang kapuyo, diba? Kanus aka ta madala sa altar.
So adunay mga questions ana sab ang babae labi na katong wala nakitaan bitaw og sign ang usa ka lalaki nga may plano for the future. Pero mga langga, sala ba or sayop ba nga mangandoy ka og kasal? Sayop ba nga mangandoy ka kasal bisan og dugay nang nagpuyo isip usa ka pamilya labi na sa mga live-in partners? Sayop ba nga gusto sa usa ka babayi or usa ka inahan nga makita ang iyang mga anak nga ang ilang pamilya adunay bas-bas jud sa simbahan ug saad atubang sa altar, atubang sa Ginoo? That's why mga langga, aduna kitay basahon nga story ug dinan nato lang ngayon kay hapit ng alas 2. Kay aduna patay mga commercials ang kinahanglang i-play. This is the story of our letter sender na si Bess.

Dear DJ Barbie, ako di ay si Bez, 36 anyos, usa ka simpleng inahan gikan sa probinsya. Dugay na kaayo ko nakigpuyo sa ako ang partner nga si Noel. Napulog duha ka tuig na ang amuang panag-uban ug aduna na mi tulo ka anak. Sa tanan akong nasinati sa kinabuhi, makaingon ko nga dako kaayo kog pasalamat sa Ginoo. Kay bisan og dili mi dato, malinawon ang amuang pamilya. Sinuwal usa ka responsable nga amahan. Kada buntag sayo mumatas siya aron moadto sa trabaho sa construction. Bisag kapoy kaayo siya kada uli. Dili gyud na mawala ang iyang pangumusta. Dili gyud na mawala ang iyang pangumusta sa amo ang mga anak. Kumusta naman mo diri? Nikao na mo? Kana ang permi niyang pangutana bisan og gikapoy na siya. Og ako pod, naning kamot ko isip inahan. Nagbaligya ko ga mga kakanin sa amuang barangay, aron na ako'y madugang sa amuang pangabuhi. Simple ra kayo among balay. Gamay ra, pero puno sa katawa sa amuang mga anak. Sa tinuod lang, DJ Barbie, wala ko'y reklamo kang Noel isip partner og amahan. Pero, samtang nagkadugay ang amuang panag-uban? Adunay, usa ka pagbati, nga sige na gyud og balik-balik sa ako ang huna-huna. Gusto ko nga makasala. Dili tungod kay gusto ko og bongga nga selebrasyon. Dili tungod kay gusto kong mahalon nga sing-sing o daghang bisita. Ang ako lang gyud gusto kay makabarug mi sa altar isip bana og asawa nga adunay basbas sa Ginoo. Usahay DJ kung magsimba mi kada Domingo magtan-aw ko sa mga managtiayon nga magtapad nga adunay wedding ring ug makaingon ko sa akong kaugalingon. Lord, kanus akahami. Dagan usahay makakita kog mga gipangkasal sa simbahan. Bisan og simple ra kaayo makahila ko samtang nagtan-aw sa bride nga padulong sa altar. You are my sunshine, my only sunshine. Dili ko kasabot nga nung ingon ani ang ako ang gibati DJ. Kaysa tinuod lang ihigugma man ko ni Noel. Wala man siya nangabit. Wala man siya nagpabaya sa amo. Wala siya nagpabaya sa amo. Pero lahi iragid siguro kung adunay basbas sa simbahan. Usa ka gabi, samtang nahigda mi, nakapangutana ko niya. Noel, nakahuna-huna baka nga magpakasal ta?

0: Apan DJ nahadlo ko. Nahadlo ko nga basin masakitan si Noel kung permihon ako og hisgot. Nahadlo ko nga basin hunahunaon niya nga wala ko na-apresyar ang tanan niyang sakripisyo. Ug labaw sa tanan, nahadlo ko nga basin dili gyud pareho ang amo ang pangandoy. Usa ka hapon samtang ang himos ko sa akong nilabhan sa gawa sa balay. Miduol akong silingan nga si Tia Mercy. Bes, mangumpisal day mi ugma kay anniversary na mo sa akong bana. Mukuyog ba mo? Mingisi lang ko gamay, DJ. Tanawo nang nako te. Apan pagkahuman niya, nihila ko. Kay bisan unsaon ang kuog dawat nga okay rami, bisan dili mi kasal. Adunay parte sa akong kasing-kasing nga nangandoy gihapon. Pagkagabi samtang nagkaon mi, kalit lang mingon si Trisha. Ma, unsa man gyud nang kasal?
1: Nagtulokay na lang mi ni Noel.
0: Ug ako mitubag. Anak, ang kasal saad na sa duha ka tawo nga makigugmaay hantod sa hangtod. Nangutahan na dayon ang amo ang ikaduhang anak. So dili pa day mo kasado ni Papa? Nahilom lang si Noel DJ. Og ako pod, wala kahibalo og unsa nga ko ang itubag. Sa unang higayon, sukadugay na mi nagpuyo isip pamilya. Mura kog nakabantay nga naapektuhan pod ang amo ang mga anak. Pagkahuman na mo og kaon, nigawas si Noel sa balay og milingkod sa bangko sa guwas. Nisunod ko niya og nangutana. Nasuko ka? Milingo lang siya na ako. Dili. Naghuna-huna lang ko. Bes, kabalo ka nga nung wala pa ta nagpakasal? Kinahadlo ko. DJ Barbie, nakuyawan ko sa iyahang tubag. Nga naman. Niginhawas siya og lawma. Nahadlo ko nga basin dili na ko mahatag nimo ang kasal nga imuhang gusto. DJ, mura kog natunaw sa iyahang gisulti. Noel, wala man ko'y gustong habongga nga kasal. Kabalo ko pero lalaki man gud ko. Gusto unta na ako nga pakaslante ka. Kanang tarong? Nindot? Kanabitong bongga? Dili kay murag kipugos lang tungod kay dugay na ta. Sa unang higayon, DJ, nasabta na ako ang iyahang kahilom. Abi na ko og wala siya pakialam. Pero ang tinuod, nagpadala po dahi siya sa kahadlok. Milingkod ko tupad niya. Kahibalo ba ka kung unsa ang ako ang gusto? Mitutok lang siya na ako. Ikaw raog ang mga bata. Bisan og simple ra nga kasal. Bisan sa gamay nga simbahan lang. Bisan sa kapilya. Basta magkahiusa lang ta sa atubangan sa Ginoo. DJ Barbie, nakita na ako nga namula ang iyahang mata. Pasaylo ako, bes. Habi na ako, okay ra kaayo ka bisan og dili ta kasal. Okay man ko, pero lahi ra gyud siguro kung adunay basbas sa Ginoo. DJ Barbie, ihikap siya sa ako ang kamot. Kumauna ang makapalipay nimo, paningkamutan nato. DJ, wala na nako napugngan ang ako ang kasing-kasing. Wala na nako napugngan ang ako ang mga luha. Dili tungod kay sigurado na ang kasal, kundi tungod kay sa unang higayon, naminaw siya sa ako ang dughan. Paglabay sa mga semana, nagsugod na mi og tigom para sa moang gamay nga kasal. Walay bongga nga handa. Walay malahalon nga mga dekorasyon. Apan, puno sa gugma. Ang among mga anak, excited na sab kaayo. Si Tricia nagsige na og hisgot kung unsa ang iyang isuot. Ma, pwede ko mahimong flower girl? Pisan og dako nako. Mikatawa lang ko, DJ. Oo, oy, ikaw good ang amo ang prinsesa. Usa ka gabi samtang nagtahi ko sa ako ang simple nga puti nga bestida nga gihatag sa ako ang amiga. Itanaw ko kang Noel na nag-ayo sa sapatos sa among mga anak. Lahuna-huna ko nga ang amo ang magiagian. Ang kakulang sa kwarta, ang mga gabi nga noodles ra ang amo ang sudaan. Ang mga panahon nga hapit nami nagbulag tungod sa kakapoy o sa problema. Apan, bisan sa tanan, nagpabilin gihapon mi. O karon, hapit nami mo atubang sa altar, DJ. Pag-abot sa adlaw sa amuang kasal, wala gid ko'y tulog. Sayo pa lang sa buntag nakadungog nako sa tingog sa amo ang mga anak nga nagandagan sa balay. Ma, guwapa ka, ayo ka. Pagatubang nako sa gamay nga sami, nakita nako ang ako ang kaugalingon nga nagsulob sa pinakasimple apan pinakahinungdanong bestida sa ako ang kinabuhi. Walay makeup artist, walay malahalon nga sanina. Walay malahalon nga sapatos, apan puno sa kalipay. Og pag-abot na ako sa simbahan, nakita na ako si Noel. Nakita na ko si Noel dito sa unahan o malipayon kaayo siya. Sa tanang tuig namong panag-uban, karon ra nako siya nakita nga mura og permi na akong gipangandoy. Nakasimple lang siya og polo og slacks pero gwapo kaayo siya sa akong pananaw. Og sa dihang naglakaw ko padulong sa altara, dili na ko mapugngan ang ako ang luha, DJ. Nakita na ko ang among mga anak nga nagtanaw namo nga puno sa kalipay. Og sa dihang gisulti sa pare, pwede na mo karon maghalok isip bana og asawa. DJ Barbie, murakog nakaginhawa og taman. Kay human sa napulog duha ka tuig, natuman ra gyud ang ako ang pangandoy. Human sa seremonya.

Si Barbie nasabdansab na ako nga valid ra di ay ang ako ang pagpati. Dili sayop nga mangandoy ug kasal, bisan og dugay nang nagpuyo isip pamilya. Kay ang kasal, dili man sukod sa gugma. Apan alang sa sama nako. Simbolo kini sa panag-iusa, pagtuo, og saad nga gihimo sa atubangan sa Ginoo. O karon dire kada magsimba mi nga kompleto, magtanaw ko sa ako ang bana o mga anak. Makahinumdum ko sa tanan akong pag-ampo sa una. Dayo nakahilom ko og miingon, "Salamat Lord, kinatuman na Jud ang ako ang pangandoy."

0: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala,

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio.

ginpahigad. Ang iban nga mga topiko nag-okupar sang unahuna. Ang pagtuon sa mga manunulat nga infidel nagahupot sang dako nga lugar sa sistema sang edukasyon. Ang maduhaduhaon nga mga balatyagon nagaangot sa butang nga ginbutang sa mga adlit libro sa eskwelahan. Ang siyentipiko nga pagpanlawsaw nangin makapatalam bangod ang mga natukiban sini ginhangop sing sayo nga ginapakpatiko. Ang pulong sang Dios ginapaanggid sa ginapatihan nga mga panudlo sang siyensya kag ginahimo nga daw indi patod kag indi masaligan. Gani ang mga binhi sang pangduha-duha ginatanom sa mga hunahuna sang mga pamatanon kag sa tiun sang pagsulay nagatubo ini. Kun ang pagtuo sa pulong sang Dios madula, ang kalag wala sing giya, wala sing pangamlig. Amo ginang matabo magkauturan. Kun madula na gani ang pulong sang Dios sa hunahuna sa tigipusoon, manginwala na'y pulos ang kabuhi. Sa sini nga kabangdanan, mahimo nga sa dako nga kasangkaron ginapatupad kag ginapatungod ang lapnag nga kalautan sa aton kalibutan karon. Kung ang pulong sa Dios ginapain, ang gahom sini sa pagpungong sang malaot nga mga kailibgon sang kinaugali nga tagipusoon ginasikway. Amo na nga sa subong grabe masaksihan ta, mabatian ta ang lain-lain na lang mga nagkalatabo sa kalibutan nga pwerte nakagamok. Pinatyanay mga rape o iban pa. Muna nga kaluoy sa atong sitwasyon. Nga aman, bangod kay ang pulong sang Ginoo, wala magtinir sa tagipusoon sang Kristohanon. Ang mga tao nagasabog para sa unod, kagikan sa unod, nagaani sila sing pagkarunod, pagkagpagkamalaot. Yari man, ang dako nga kabangdanan sang kaluyahon kag pagka-expiente sang hunahuna. Sa pagtalikod gikan sa pulong sang Dios, sa pagpakaon sa mga sinulatan sang wala o inspirado ng mga tao, ang hunahuna nang indyutay kag nagakabarato. Wala ini ginala sa pagkontak sa manalong. Malapad ng mga prinsipyo sang walay katapusan nga kamatuoran. Ang paghangup nagapasibo sang iya kaugalingon sa paghangup sang mga butang nga pamilyar sa iya kag sa sini nga debosyon sa mga butang nga may katapusan ini nagaluya. Ang iya gahom nagabuhin kag pagkatapos sang isa katiyon hindi na ini makasarang sa pagsangkat. Initanan sa iyo pong inokasyon, ang trabaho sang tagsa ka manunudlo dapat amo ang pag-angot sang hunahuna sang mga pamatanon sa dalagko ng mga kabatuoran sang pulong sang inspirasyon. Amo ini ang edukasyon nga kinahanglan para sa sini nga kabuhi kag para sa kabuhi nga mag-aabot. Kag hindi hunahunaon nga magapugong ini sa pagtuon sang mga siyensya o kung magatugasing mas manubo nga talaksan sa edukasyon. Ang ibalo sang Dios subong kataas sang langit o subong kasangkaron sang universo. Wala sing bisan ano nga makapahalang doon kag makapapagsik subong sang pagtuon sang dalagko nga mga tema nga nahanungod sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa paghangup sini nga hatag sang Dios nga mga kamatuoran kag ang ila mga unahuna maga sangkad kag maga baskog sa pagtinguha. Magadala ini sa tagsa ka estudyante nga isa ka manugtuman sang pulong sa mas malapad nga patag sang pangunahuna kag makasiguro para sa isa ka mankas mas sangka isa kamanggad sang ihibalo nga hindi marunot. Ang edukasyon nga matigayon paagi sa pag-usisa sang